0: Hi.
1: Hayi ngoma ngihamba nazo zonke kehle ngihamba nazo zonke.
0: I like that.
1: Ngoqanga. Hayi ngiyabonga ngiyabonga kulamakhehla la kade lapho. Oh hayi. Swa kutika mina lozo insizo lezo ngiyazazi. Uzongikhala ngosithombe nje. Ubuza kuvuka ingoma manje ngivuka enye ingoma lapho. Muntu ndame bezoshaphisha yamen. Sozi yonke into zozo zinsizo.

the hour of 9 emsakazweni akhuzelena la FM shona ndinganjalo ke inkomo ayithi ngizobambelela themba kuye owaselaleli noma ke ubona izivungu vungu yabo wasishukumnyakazisa kodwa ke wena fanele